0: Uyayo, maimo ya. Uyayo, maimo ya. Chawanje wa zunguli. Churudala, ndiri pompano.
1: Sefa kichizina chakulosela.
0: Uyayo, maimo ya. Oya, maimo ya. Chawanje wa zunguli. Churudala, ndiri pompano. Maimo ya.